0: ガジデネガブル。
1: For culture, community, and unity here on CJMR 1320.

0: Shednexus.
1: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.

where cultures connect. CJMR 1320, the voice of the city.

Your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.

0: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.
1: Вітаю, шановні радіослухачі, доброго ранку. З вами «Пісня України» та Наталка Попович. Сьогодні 19 червня 2026 року. І ми завітаємо до Кропивницького і розпочинаємо програму, і розпочинаємо новини із Кропивницького. У Кропивницькому міська рада ухвалила рішення запровадити мораторій, тобто заборонити на публічне використання російськомовного культурного продукту. Відповідно до цього рішення забороняється публічно виконувати, поширювати та демонструвати російськомовний культурний продукт в публічних місцях. Заборонено вмикати російську музику, кліпи, фільми чи інше аудіо- чи відеоконтент в публічних місцях, проводити концерти, вечірки, вистави чи інші публічні заходи, де використовується російськомовний культурний продукт. Це рішення прийняли для захисту українського інформаційного простору від держави-агресора, яка використовує російську мову як інструмент гібридного впливу на свідомість, ідентичність та цінності українського суспільства. Уповноважена із захисту державної мови сказала, що мораторій надає можливість уникнути напруги в суспільстві і допоможе подолати наслідки тривалої русифікації. У документі зазначили, що до Кропивницької міської ради надійшли листи уповноваженого із захисту державної мови з пропозицією ухвалити таке рішення. Раніше Білгород-Дністровська міська рада Одеської області запровадила мораторій на публічне використання російськомовно-культурного продукту, і це перший випадок на Одещині. Мораторії на використання російськомовного культурного продукту діють у Києві, Дніпрі, Черкасах, Запоріжжі, Білій Церкві, Фастові, Кременчуці, на Тернопільщині та в інших обласних та міських громадах. Треба зазначити, що дія цього рішення не поширюється на приватне спілкування і здійснення релігійних обрядів. Таким чином, Кропивницький приєднався до ряду інших міст та громад, які борються із російською мовою. Вітаємо мешканців і пригадаємо історію цього міста Кропивницький. Кропивницький розташований в центрі України. Кропивницький розташований у межах Придніпровської височини на берегах річки Інгул, де в неї вливаються менші річки Сугоклія та Біянка. Утворення міста пов'язане із будівництвом фортеці Святої Єлизавети. Місто пережило в 19-20 століттях золоту еру, розвивалася промисловість, розбудовувалася міська інфраструктура. Зокрема, тут і був відкритий перший український професійний театр, засновником якого був Марко Кропивницький, і це сталося в 1882 році. В 1939 році місто отримало назву Кіровоград. Кіровоград відповідно до Кірова, одного із совєтських політиків. Сьогодні Кропивницький – місто з багатою архітектурною спадщиною та розвинутим культурним життям. Він також має 70 підприємств, має розвинуту соціальну інфраструктуру, численні заклади освіти і культури. Має міста-побратими Добрич в Болгарії, Шаосін в Китаї і Крефельд у Німеччині. Вітаємо Кропивницький, який офіційно відмовився від російського культурного складника свого міста. І кажуть, що Кропивницький – це місто квітів, про це говориться у пісні «Кропивницький – місто квітів».

Українська кредитова спілка Limited закликає ставати її членами. Ви отримаєте обслугу в 16 відділах по Онтаріо. Звертайтесь до будь-якого відділу Української кредитової спілки, а головний офіс знаходиться на 145 Evans Avenue. Телефон 416-922-2797. Повідомлення від кредитової спілки «Будучність» Member Appreciation Special – спеціальний відсоток на депозити, щоб подякувати нашим членам за лояльність. Закрийте ваші кошти на один рік і отримайте 3,5% річних. Цей відсоток для нових депозитів і для існуючих також включає реєстровані і нереєстровані фонди. Завітайте у будь-яке відділення вже сьогодні або дзвоніть на телефон 416-763-8914. Головні новини на сьогодні. Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що масована атака безпілотників на Москву кардинально змінює хід війни на користь України. Ми бачимо, що Україна перемагає у цій війні. Ми бачимо дедалі більше доказів того, що війна в Україні наближається до російського населення. Власне, те, що зараз відбувається у Москві. Він також зазначив розвиток української оборонної промисловості, яка виготовляє величезну кількість дронів, і Росія поки не демонструє готовності до переговорів про мир. Відбулося засідання контактної групи з питань оборони України, так званий «Рамштайн», і союзники оголосили про нові пакети допомоги, про це сказав міністр оборони Федоров. Він сказав, що Україна дістане артилерію великої дальності, різного роду ракети, крилаті ракети і багато-багато іншої допомоги. Україна і Німеччина уклали оборонну угоду, яка передбачає спільну розробку системи протиповітряної оборони для перехоплення балістичних ракет. Знаємо, що Україна не може впоратися із балістичними ракетами, немає чим збивати, а вони наносять величезної шкоди. Україна останнім часом досягла великого прогресу у захисті від ворожих безпілотників, а великим викликом саме залишаються російські балістичні ракети. Тому така угода і виробництво протиповітряної оборони є надзвичайно важливим. Україна сподівається побачити конкретні результати співпраці з союзниками у сфері захисту від балістичних ракет до кінця цього року. Велика Британія оголосила новий пакет військової допомоги – 275 мільйонів фунтів стерлінгів. Ця допомога включає постачання 150 тисяч безпілотників і понад 350 ракет та радарів протиповітряної оборони, і це все буде поволі надсилатися до кінця цього року. Фінансування пакету допомоги здійснюється за рахунок наданого Україні надзвичайного кредиту. І гарантією за цим кредитом є кошти, отримані від заморожених російських активів. Велика Британія непохитно дотримується відданості безпеці України, і прем'єр-міністр протягом останніх тижнів доручив роботу з посилення підтримки в усіх вимірах від військового обладнання до енергетичної підтримки і тиску на військову машину Путіна. На зустрічі у Брюсселі із прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером Зеленський обговорив підтримку українського захисту, зокрема і графік постачань Україні винищувачів F-16. Бельгія готує новий вагомий пакет допомоги і внесок у загальний фонд, з якого закуповують американську зброю. Бельгія передасть Україні 7 винищувачів F-16 ще цього року, 4 з яких іде на запчастини. Перебуваючи з візитом у Брюсселі, президент Зеленський зустрівся із королем Бельгії Філіпом, під час якої розповів про ситуацію на фронті та і у війні загалом. Обговорили підтримку європейської інтеграції України та двосторонню оборонну співпрацю.
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр Польщі Дональд Туск провели зустріч у Брюсселі на полях саміту Європейського Союзу. Про результати зустрічі не повідомляється, але ця зустріч має особливе значення з огляду на загострення історичного конфлікту між двома країнами та наближення конференції з відновлення України, яка має відбутися у Гданську і у якій запланована участь президента Зеленського. І було повідомлення про те, що Зеленський все-таки приїде у Гданськ. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перед засіданням Європейської ради звернулася до лідерів країн ЄС з листом, в якому закликала уряди запровадити обмеження на прийом українських біженців. У листі зазначається, що Європейська комісія запропонує продовжити термін дії тимчасового захисту для українців, однак сфера застосування захисту має бути обмежена таким чином, щоб не підривати здатність України до самооборони. Хоч у листі не вказано про конкретні заходи, це можна розцінити як натяк на обмеження прийому чоловіків призивного віку. Про цю пропозицію неодноразово уже повідомляли західні засоби масової інформації. ЄС обговорює можливість виключення українських чоловіків призовного віку із схеми тимчасового захисту. Будь-яке таке обмеження застосовується лише чи буде застосовуватися, чи планують застосовувати до нових заявників, які шукають тимчасового захисту.

Шукаєте фінансову установу, де ви не лише номер рахунку? Тоді вам до кредитової спілки «Будучність». Ми не просто банк, ми розуміємо ваші потреби і допомагаємо досягати фінансових цілей якнайшвидше. Поточні і ощадні рахунки є, кредити, моргіджі, інвестиції – все це в одному місці і ще й українською. А ще кредитова спілка «Будучність» – це фінансовий фундамент української громади. Ви нові в Канаді? Ми поруч, ми розуміємо, ми допомагаємо. Ми в громаді вже понад 70 років. Кредитова спілка «Будучність» – це про довіру та фінансовий успіх. Більше про нас дізнайтесь на сторінці bcufinancial.com. Завітайте у будь-яке відділення вже сьогодні або дзвоніть на телефон 416-763-8914. Коли відділються сльози вашого жалю за дорогою людиною, яка відійшла, де вже немає ні журби, ні зітхань, віддайте їй гідно і достойно останню прислугу на цьому світі. В тяжку хвилину смутку звертайтеся до похоронних каплиць кардинала на вулиці Анет 92 і на вулиці Батерс 366. За інформацією телефонуйте 416-762-8141 або за телефоном 416-603-1444. Похоронні каплиці кардинала допоможуть вам у важку хвилину. Дослідний інститут України, яка запрошує нашу громаду на дуже цікаву доповідь Віктора Малярика. Тема доповіді – історії українських вкрадених дітей. Це справжній кримінальний злочин. Доповідь відбудеться в четвер, 25 червня, в 7 годині вечора в Олдмілл. Віктор Малярик відомий в Канаді та в цілому світі як журналіст, дослідник, який, власне, досліджує різні проблематичні теми. Запишіть свої календарці, доповідь відбудеться в четвер, 25 червня, в 7 годині вечора в Олдмілл. Запрошую на сторінку новинок, цікавинок, різне і про цікаве. Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик долучився до відбудови музею Романа Шухевича у Львові, який був зруйнований внаслідок обстрілу у січні 2024 року. Боксер передав свої рукавиці для благодійного аукціону і зробив пожертву у 100 тисяч гривень. Друзі, долучайтеся до збору для відновлення музею Романа Шухевича. Віддаємо дань минулому для того, щоб наше майбутнє було світлим. Слава Богу і слава Україні, сказав Усик. Рукавиці чемпіона розіграють у листопаді. Музей Романа Шухевича був знищений під час російського обстрілу і наразі вдалося зрушити процес відбудови будівлі завдяки меценатам. 80% робіт погодився профінансувати благодійник, а решта будуть оплачуватися зі збору, який публічно проводить музей за підтримки Львівської міської ради. Музей генерал-хорунжу УПА Романа Шухевича розташований в приватному будинку на вулиці Білогорща у Львові і присвячений постаті Романа Шухевича, який загинув тут 5 березня 1950 року. Музей відкрито 2001 року коштом товариства вояків УПА у США. В будинку знаходилась остання штаб-квартира головного командира УПА. Будинок мав 2 поверхи. На першому поверсі було розташовано 5 тематичних зал, а другий поверх відтворював побут головного командира під час перебування його на цій підпільній квартирі. Важливим історичним об'єктом будинку була криївка, що знаходилася при вході на горище. Фактично, перегородка, що відокремлювала горище від кімнати подвійною дощатою стіною. Перед початком повномасштабного вторгнення у музеї Романа Шухевича було близько 600 оригінальних експонатів, які перебували в розпорядженні головнокомандувача УПА за життя. Частину з них заздалегідь було перевезено в безпечне місце. Від російської атаки знищено 16 пам'яток із музейного фонду.
постраждали переважно меморіальні речі – стіл, крісла, креденс, фортепіано, на якому грав Шухевич. У пожежі вціліло бронзове погруддя Романа Шухевича роботи скульптора Михайла Черешньовського. До слова, пригадаємо, що Михайло Черешньовський є також автором пам'ятника Лесі Українці у Торонто у Гай-парку. Отже, є інформація, що поволі цей музей Романа Шухевича у Львові будуть відбудовувати. У Києві презентували перший том видання повного зібрання творів Василя Стуса. Подія відбулася в книгарні на Хрещатику і зібрала дослідників, дієвців культури, бізнесу та громадського сектору. Перший том цього видання охоплює 1950-60 роки від Донецького періоду і армійської служби до навчання в Києві, що передувало першим арештам. Вірші структуровано за етапами життя – Донецький, Армійський, Горлівський та інші. Син Василя

її драматизмі і складності. Архів Василя Стуса – це найбільша на сьогодні зібрана колекція його творів, яка зберігається в Інституті літератури. Він формувався переважно у 90-х, коли Дмитро Стус разом із Оксаною Дворко та Михайлиною Коцюбинською задумали такий проект – упорядкувати і одразу видати повне зібрання. Видавництво каже, що до кінця цього року планують видати і другий том Стуса. А ось таку інформацію поставив на своїй сторінці Віктор Ющенко. Він написав: «Цими днями я мав абсолютно фантастичну нагоду прочитати дивовижну новинку від нашого видавництва. Книга «Приватний Шевченко. Повсякденне життя поета». Яка це прекрасна і довершена праця. Вона чіпляє заживе, бо повертає нам нашого Кобзаря недалеким, а своїм рідним і справжнім. Це книга про Тарасика людину, про його щиру вдачу, щоденні козацькі звички, вишуканий європейський стиль, про те, чим він жив і палав у буденному житті. Тут дихає сама історія, без жодної фальші. Від цих сторінок просто неможливо відірватися, настільки тонко і захоплено це написано. Низький уклін і найщиріша подяка шановному упоряднику Олександру Бороню та усьому творчому колективу за цю капітальну велику українську справу. Ви зробили неоцінений дарунок для нашої культури і національної пам'яті. Сердечно раджу кожному українцю мати цю книгу, принести її до своєї хати, прочитати разом із родиною. Пізнаваємо своє, тримаємося свого коріння і шануємося, бо ми того варті», написав Віктор Ющенко. Пригадую, що книга називається «Приватний Шевченко. Повсякденне життя поета». Хто буде їхати в Україну, може собі її купити, і сподіваємося, що ця книга з'явиться в книгарні Кутаума. Оксана Зелінська-Шевчук поставила на своїй сторінці таку інформацію про відзначення 25-ї річниці заснування капели бандуристів імені Віри Зелінської – капела «Золоті струни». Привітати ювілярів зайшли громадські діячі, представники, керівники інших мистецьких колективів. Величний концерт відбувся в суботу за участю капели «Золоті струни», а також за участю і запрошених гостей. Вітаємо капелу «Золоті струни», вітаємо Оксану Зелінську-Шевчук із цим досягненням. Бажаємо нових успіхів, нових пісень і нових концертів. Цікава інформація зі Львова. Там завжди щось нове і цікаве. Саме тут працює єдина в Україні кав'ярня-музей фототехніки. Заклад займає 2 поверхи, а його колекція налічує понад 1500 експонатів – від найменших шпигунських камер до раритетної фототехніки минулого століття. Ідея створення цього унікального місця належить львів'янину Любомиру Янушевичу. Свою колекцію він збирав і поповнював майже 40 років, перетворивши захоплення на справжній музей. Окрім цікавої експозиції, тут можна насолодитися смачною львівською кавою та особливою атмосферою, яка поєднує історію, мистецтво і затишок. Якщо хтось їде до Львова, то обов'язково зайдіть на вулицю Князя Романа 6, щоб випити кави і подивитися виставку. Наша програма добігла до завершення. Як завжди, звучить на завершення пісня. Цього разу пригадаємо собі знамените тріо Мареничів. Я бажаю вам гарних, сонячних, мирних вихідних. Всього найкращого. Почуємося в понеділок.

0: music, dear rockstar.
1: Your home for community. CJMR 1320.

0: चलो यार जानी मुझे
1: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.

is CJMR 1320, the voice of the city.